0: no no si abeka mensa ewo Morris mo promotion ye ye no anopa ye atese mulata fm ye ne no aka ba chiri mo sare ye be ya onso so obeti bi wo chiri chiri ni benche ye na onso so waba na promotion na ye ye no me pa cho tv bi a obeto wo ha no discount ni ye 50% ye ra Morris wa fa me pa cho fridge a obeto 50% ya tie firi so ye ra wa fa ade bi a obeto o blender na sana ye de pen a warranty ni twere go ho utimi twere 50 years 40 years 3000 years obetuma twere go because ye ye nioma ni di ye nim se high quality enye ma na ye di abegu ya eni ntunde obetumi na wa wa twere go ho ubeko fie so no ubewisu o ma bewisu o na nanka so abewisu wa akura okura okura so kura ba ba ye dey e ba ba wisu fa bia na menene ye adwuma na ne yire so pa na ma mene yare ne yade ne ko hospital ani ya bona bomo ye ko ba na abusa ho ane so me yire de ne ko hospital obeyi wa di sisi ye obani akwa ba
1: me je su biya
0: o what you saying
1: nya bia do me ho ye
0: bo we din kira tiefu a omu twam ni omu omu hwe ene omu omu ye ra atwene o odwuma die wa kuro mu ane sei usi adan ton
1: oh mi si adan ton me djuma die okrom ha ne se me ye djuma wo sunya ne municipal assembly na nyame adom
0: ya opeda voice kakra ma me
1: wan kra bata wa e wo ho a ye hwe ye secret in sensemson me na me e wo ho

0: tu nipa na fi ho na o de ho ama nipa wo fra na se nipa wo fra saa dan na ma no ebe tu nip ebe tu ma firim
1: de o ka ne de ni mu aye ne se se ewura ko ho ka se bia ye studio ho onfa nye studio bio mi wode ya de foforo de a ono no obetu ya firi ho na nipa wo fra wo ba ho no na o de ho ama no
0: pe ba ya otwene ne futa assembly na ma ebe bia ese praje fo no ko na se ye nko Afro no ne ni tie de ho ho. Anya sa de meka onimo. Anya samfoforo. Ndi kai ko ho.
1: Ede ni de na.
0: Omo ka cha de ndi kai ko onko tu amu fi ho.
1: Omo se mo na wo ko tu ka beta. Onti a e kika ko be se bosom nwotwe, e kika ko afini amu nko. E ye die mpoti na e ye kwansidi e wo nti a mu nko ye.
0: Bisa ya twene.
1: Ya osu onim. Ya osu onim.
0: So onim dia me pakasa se bi onya twenga kra. Ya twene onim dia

0: dwuma die no enso e ba so we ayɛ the second edition meka wo nsɛm akyerɛ wo ɛna no pai enso e wo dwuma die no so sunta sunta tres latere latere ba suprema o twem a no awura mo odus mo ventures ɛnya tintia tia sɛ ade obetimi awura mo ne wahwɛ ne yɛ ma papa mo odus mo elton no emrepam na wabeto ade enso mo odus mo ventures ntabusua sɛ wo tie me a hwɛ wani su ade hwade na to ade ye wura ba bi bebira ade na ye kwakopɛ ne ye nya bi ne ehu ba ko bi ne yatɔ ye timi wura bi mi sɛ ne ye betɔ but wo wura na ye ofa esan sɛ ne ani ahumɔ ɛna ɛkɔ adwin mu na sabia buru anu nso aka adi ho adanse enti me pa tɔ anapai wo twɛ ma wura moris mu ha no mo na kɔhwɛ wani su ade ɔmo ne ama fa brutal ama ta mai nena no pe ya de juma die no ya de eba sports album uni live from light fm sunyane Isaac
1: eba
0: match your voice at the same
1: de ho yo na
0: kasa kasa bema me do betina me china ya wa bi say u be come spirit
1: am me ho ye good yeah
0: me ho ye with negative energy
1: me nye negative energy ba we say de bia me tone no
0: da bi manu koso
1: ya na
0: me no sa level da bi entry nye sa level
1: yeah te ne de bi page mo
0: maza e ba bi na wa china che dan che mu na wo chicha na nka wa no de fa so
1: o da bi say i know the ban say
0: me say ba
1: I'm not sure.
0: I'm not sure.

0: na chesenkwan no anwe eno na hia ebeye aduma ni nyina machine washing machine ebe si ni ama no na atimu na hata abusia dia sadu kolo hija za kaso beto washing machine na nema so entimi enye kama Morris Move Ventures home of quality electronic appliances na do bua menima tie fika bi dem ani 50% discount ejira sai 50% di enye ni ha ha ana se no kwasem se enti ya ni authority na gusu a ye di nkobo ena wie se bi adua na eton electrical appliances te se ena na wie small ventures a down frontier ena me mame bema awofo oba omo mu tie mi e se o ene ma kofie de na ma mo down so
1: me da se ya ma mo sonko ewo oman ni mu se ye Morris mo se ono ye ye man ti na wabo ono waba mo bia ena ne ne ma ne susu ye wo different brand enye one brand pe na ewa ha e different brand